0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa i čestitam nam svima. Sinoć pobjeda protiv Paname 1-0 i teškom mukom ostali smo u igri za prolazak skupine. Tko je sinoć spava i nije mogao gledat, bez brige, imamo mi svu analizu.
3: Tako je, sve ćemo proći, tu smo do 10 sati i danas natanane ćemo, onako imamo dosta bitnih stvari za proći, tako da samo li postanite uz Radio Split. Kolega Edi Urem je tu danas, gura do te desetke, i naravno gospodin glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio puno, puno lijepih pisama. Krećemo onako lagano uz jednu molitvu za Magdalenu, našeg Olivera, pa ćemo sve onako u laganom ritmu. Dobro jutro.

0: Gušta Muza, Nove Fosilena, ovo lipo jutro, zašto je lipo, ptice cvrkuću, svi smo nekako sretni jer je Hrvatska pobjedila, doduše teškom mukom smo stigli do ove minimalne pobjede nad Panamom, prvo poluvrijeme jako onako tvrdo, jako siromašno i prilikama i nekom igrom koja je onako lipa za oči, ali ono što je najbitnije, mi smo uspjeli probiti nekako tu obranu Paname.
1: Tako je, samo da kažem da vam svima zavidimo koji ste sinoć bili s ekipom ili na zvončasu ili na nekom drugom okupljalištu i pratili utakmicu, nas dve smo bili u dubokom snu.
0: Zemlji snova, svako u svojoj zemlji.
1: Slušaj, evo, spavam, ja počujem to, gol! Ja sam skužila, pa je gol, to je bilo u drugom poluvremenu, ukazao se Ante Budimir, donio taj gol koji smo toliko čekali, nekad su ovakve pobjede najveći gušt, kad je teško, kad ne ide, onda je nekako najslađi.
0: Tako je, ta 54. minuta bila je ključna da upišemo bodove na konto i nakon što su Engleska i Gana odigrali neriješeno 0-0. Ta utakmica isto bila onako malo mučenje. Vatreni su sada na trećem mjestu skupine s 3 boda i gol razlikom -1.
1: Ajme, gledala sam Engleze. Malo mi je drago.
0: Da,
1: malo mi je drago što su se naučili.
0: Papa in boca.
1: Vatreni su u dobroj poziciji pred utakmicu s Ganom koja je na rasporedu u subotu. Pobjedom bi osigurali najmanje drugu poziciju u skupini, ali i remi ili poraz u toj utakmici bi ih ostavio na trećem mjestu. Uz remi bi skoro pa sigurno 4 boda prošli dalje, dok bi porazom od Gane imali puno manje šanse biti među 8 najboljih trećeg plaća. Ono što je meni još sinoć bilo zanimljivo, nakon susreta FIFA je iznenadila izborom nogometaša za igrača utakmice, ne znam jesi ispratio to. Titulu nije dobio nitko od naših, iako smo pobjedili, nego je priznanje pripalo panamskom veznjaku Cristiano Martinezu i to je izazvalo dodatne upitnike i zbog igračeve statistike. On je imao

0: Nadam se da su nam Kaštelani budni, da ih utakmica nije poremetila puno. Ako se ustanu iza 8, dočekat će ih jutro bez vode. Ako ste budni, pripremite zalihe. Ovo vrijedi i za ekipu u Lukšiću, potrošače puta Svetog Lovre od Ostroga, i to neparni brojevi od 37 do 71. Znači, bez vode ste od 8 do 12, razlog su radovi. Najavili su radnici da u slučaju kiše da će radovi biti odgođeni, ali kakva kiša, o čemu pričam?
1: Tako je, mislim da takve neke scenarije nećemo dočekat. Naravno, osim ovoga što je Mihajla rekla, samo bi napomenuo ekipi na brojevima iz ulice Pudžnjana 3G i 3H. Danas nećete imati struju od 8.30 do 12.30. Ekipa Elektrodalmacije i jutros na terenu. Sve drugo više manje, onako, cakum pakum. Ja mislim da se nikome puno jutros ne radi. Svi su računali da će nekako biti uz vatrene i da će pratiti utakmicu, tako da nema puno radova. Znači, Pudžnjana 3G i 3H od 8.30 do 12.30 nema struje, imajte na umu.
0: Ja mislim da se današnji dan treba tretirati kao petak.
1: Definitivno.
0: Pustiti ljude ranije s posla, raditi minimalno, otići na dvije pauze, popiti 4 kave.
1: Tako je. I pijte puno vode, stvarno čeka nas još jedan pakleni dan. Nemojte da vam se pomiša vrućina i ovaj umor i ovo nespavanje, jer ćete već prije podne kloniti dole. Tako da samo mirno izdržat ćemo mi i ovo svjetsko prvenstvo. Mišo Kovač nam je tu za nastavak. Dobra ti večer, mati moja, ajme da je sva večer, da možemo odmah ići leći.

0: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Vaš dan ide dalje.

0: Vakom je stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: Domaćice.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Zovem za oglas, jel može?
0: Naravno da može.
1: Prodajem jarca, star 2,5 godine, isključivo radi srodstva, nema rogove, miran i ne udara. Na broj mobitela 099-422-9445.
0: 422-9445. Može, hvala lijepa,
1: hvala,
0: evo zapisano, pozdrav. Je, pozdrav. Prodaje se 2,5 godine stari jarac na broj telefona 099-422-9445.

0: Dobar dan, idemo dalje.
1: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, slušamo.
1: Nova vrata za kupatilo.
0: To prodajete, nova, jel?
1: Molim.
0: Prodajete, jel tako?
1: Prodajem, je.
0: Dobro, znači...
1: Vrata za kupatilo, nova, dvokrilna vrata, balkonska, nova i ulazna vrata, dvokrilna, nova. Sve je bez štoka. Prodajem sve za 50 eura. Troje vrata znači za 50 eura, a more pojedinačno. Na broj 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala lipa i vama, ugodan vam dan. Evo, prodaju se vrata, znači imaju jedna ulazna, imaju dvokrilna balkonska, te dvokrilna ulazna. Nemaju pripadajuće štokove, cijena 50 eura, a broj telefona 099-6474-621. Idemo dalje, slušamo vas.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, Tomislav je pri telefonu.
0: Recite nam.
2: Prodaje se stan u Kninu, 42 kvadrata u Knezova Bribirske 6, zgrade ima fasadu, cijena po dogovoru.
0: Bribirski Knezova, je li tako?
2: Molim?
0: Rekli ste Bribirski Knezova.
2: E, da, Bribirski Knezova 6, zgrade ima fasadu, na, cijena po dogovoru, broj mobitela je Tomislav 099-513-0320.
0: Evo, zapisano.
2: Hvala, živjeli Bog.
0: Čao. Hvala vama. Evo, prodaje se jedan stan u Kninu. Stan je 42 metra kvadratna, nalazi se na adresi Bribirski Knezova 6. Sve informacije gospodin Tomislav daje na broj telefona 099-513-0320.

0: Imamo poziv da vidimo ko nam je danas.
1: Halo?
0: Jeste tu? Halo, jel me sad čujete?
1: Halo?
0: Tu sam, halo.
1: Recite mi broj.
0: Znači, 091.
1: Dobro.
0: 4-4-4-4.
1: 4-4?
0: 4-4, ponovo. 1-1-5.
1: 091, 116.
0: 09, halo. 091, 444, 4115. Evo, nadam.
1: 091, 441. O, šta?
0: Halo.

prošli jubilej na stotu nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica

0: oglasi.
1: Vakum je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: šalim se, ili prije treninga ili za molit, pa onda idu, čekaju, slikaju se.
1: Znači tu se mogu roditi neke romanse možda između cura i dečki i sve.
0: I isto tako i seniorke ode, ono, naravno da je najtraženiji Luka Modrić, Perišić, pa naravno i ove cure koje su vratarke, onda Livaković. Aha. I tako dalje, tako da je ono, evo, to je njima uvijek nekako čekaju, joj trenerice, evo sad ćemo zakasniti, zašto ćete zakasniti, a moramo uloviti neki selfie i tako dalje.
2: Što kažete na mušku reprezentaciju, evo sad, kakve su nam šanse?
0: Pa muška reprezentacija radi nešto što je nemoguće i ja vidim da stvarno mi imamo šanse da budemo visoko gore.
2: Da, imamo li šanse osvojiti?
0: Iskreno daj Bože, bilo bi red nakon svih ovih medalja. E sad, fali ta drugačije boje.
2: Da. Što bi poručili svim djevojčicama koje sanjaju karijeru u sportu? Koji bi im savjet dali?
0: Da ne čekaju dugo da se upišu neki sport i da sve što si osmisliš ili što si sanjaš, ja sam si kao malo sanjala da vodim svoj klub. Mm-hmm. To mi se dogodilo. Kao malo sam žela da upoznam Cicu Krančara. I to mi se dogodilo u jednoj većoj mjeri. Da mi je takav trener bio mentor. Tako da sve moguće. Samo treba krenuti, baviti se s nečim i postaviti si prvo realne ciljeve. A onda i o možda i one nemoguće, ali ići korak po korak.
2: Je li imate još neki viši cilj od ovog što ste mm-hmm. trenutno?
0: Vezano za mene ili vezano za klub?
2: Da, za vas.
0: Pa naravno da mi je najvažnije mi je da sada da Dinamo ide u pravom smjeru i da sve naše djevojke koje su igračice, većinu njih educiramo da budu trenerice. Znači mi sami educiramo preko Akademije i HNS-a igračice naše koje završavaju karijeru ili će završiti karijeru da nastave raditi i da ostanu u ženskom nogometu i da se tu pronađu put kao trenerice jer to zaslužuju ako su bile igračice pa su igrali u reprezentaciji pa sad mogu biti trenerice, znači nudim nekakav svoj put, samo da nisu sutkinje, evo.
2: To ne bi preporučili.
0: Da.
2: Evo, bilo mi je jako drago na ovom razgovoru. Završili smo sad sa radijskim programom. Pratite nas još na TikToku i na Facebooku. I na YouTubeu, ako zaboravim.
1: Pa da.
2: Evo, s nama je bila Marija Margareta Damjanović. Sa mnom je još bio i Tin.
1: I sa mnom je bila Time.
2: Tako je.
3: Kakav je trending? Što je trending? Trending?

0: A što ti stojiš tu? Što si se ukipio?
1: Šte sam vas pitati, kaj budete večerali?
0: Ništa, ništa, pusti me.
1: Onda ja idem spat.
0: Idi, idi, samo idi.
1: I vi bi morali. I pokrijte se. Po noći ste kašljali. Nije dobre kad se kašle.
0: Dobro, pokriću se. Dobro, neću ni kašljati. Dobro?
1: Leha vam noć.
0: Laku noć, Daša. Laku noć.
2: Otac me odvezao u Zagreb na školovanje, da postanem gospodinom.